0: Emyaka abiri mwetaano egyengule tugenda kwolesa nga bwe tuyozaayoza mwenna mwenna ffenna ffenna.
1: Kati okwewandiisa mu ngule 2025 kutandika ku Mmande nga 10/8/2026 wano ku Radio Simba.
0: Mwenna abaavuganyako mu myaka 2025 ne mutawangula muwanirizibwa mwewandiise musisinkana abapya nga batandika butandisi awo engule eryokenyoke.
1: Okwewandiisa kwa bwereere tosasula ssente yonna kutandika ssaawa nnya ez'enkya okutuusa 11 ez'olweggulo.
0: Miaka 2025 engule enyoke, oddamu nti enyoke.

asinga mugera nga mutula babutuli ku nkoko tulia ne mugamba abo bamara ne mutamanya ndinjirisa naku nga njirisa naku obuli ngo musawo ya ngamba tuliange ebinyewa tuliange ebijanjalo nengo musawo wote bo ya ngamba nga nugubile bigobye ebidagiro byo musawo musawo ya gamba katika chaya kakalwa kuteka kuisa bulungi nyo nyoyo kachayi ko tuta nywa kukayoga tibwotyo nga tukoberera mbera biragiro bya musawu negwe ngo dawo ngo gamba bo bamala munangerelede ne kandi engo kon mengo berere biragiro lwenke sa lwembala ninganga.